låta till The Platters som Freddie Mercury lagit en fin cover av tillbaka i 1987. Det var The Great Pretender du fick på Radiometro, station för mer varierad musik medan du är på jobb. Det blir Aha om lite Take on Me, Christina Perry också, Jar of Hearts efter Michael Bolton. Här är Love is a Wonderful Thing.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Hejsan och god eftermiddag till alla där ute. Solveig Heldal har tagit plats bak mikrofonen. Det har jag gjort ett par gånger för att säga det sånn, och trivs väldigt gott med det. Hoppas att vi kan ha en fin tone med varandra och att dere har lyst til att följa oss utover denna onsdagen. Vi skriver allt 19 august och därmed är över halva august försvunnen och då börjar det att bli en liten nedtelling att sommaren är på hell. Och så tänker jag att jag följer det just att jag tog ut havemöblerna i slutet av april och tänkte att nu är det en lång nydlig sommar föran oss och den har ju varit flott och det har varit masse fint väder och vi har kost oss. Men man blev inte så lång som jag hade trott, det går så allt för fort. Och så är det i månaderna med vinter och höst kanske Ja, vi ska inte börja ta sorgen på forskning. Vi ska glädja oss över det vi har. Och det vi har nu, det är att fortälla er vad vi har att by på denna kanal utöver kvällen. Och nu som vi har god eftermiddag så ska vi ha med oss ett boktips som vi plejer. Vi ska ha eftermiddagstoner ifrån 17.30 till 18. Då är det ett genhör av fredagens program Tidshjulet. Och då tar Aril Andersen oss in i året 1969. Och så är vi där att det är gott för öre. Och det ska vi absolut glädja oss över. Så lurar jag förresten på när det gäller tidshjul om jag har ett fel tidsbegrepp där. Jag lurar på om det är 1985 vi ska till, men det kommer där till att höra när programmet startar. I varje fall så är det att gå tillbaka i tid och finna händelser och musik oavsett vilket årstal vi snackar om. Godt for øre, altså god musik mellom 19 og 20, så er det lokalnytt og hva vi har på planen der skal vi komme tilbake til, men nå må vi ha god musik I starten. Og så er det jo kanskje sånn når jeg snakker om at tida går så fort og vi står der og har lyst til å gjøre mye I løpet av en sommer, vi har også lyst til å gjøre mye I løpet av et langt liv, og kanskje du som Kurt Nilsen har en bucket list om ting du skal få gjort så lenge du på denne jord. Vi skal I hvert fall lytte til Kurt Nilsen.

så är det grejt där till. Och visa är om Kristiansand, hurra för Kristiansand. Det vill vi alla rope så höjt vi bara kan. Och så driver vi på Västervägen, för det finns icke något steg här i världen som Västervägen, sån om kvällen och sol går ner. Här i världen som Västervägen, sån om

Och så driver vi på Västervägen, för det finns icke något steg här i världen som Västervägen, sån om kvällen och sol går ner. Här i världen som Västervägen, sån om kvällen.

Och så driver vi på västervägen, för det finns icke något steg här i världen som västervägen, sån om kvällen och sol går ner. Här i världen som västervägen, sån

0: Idag har turen gått till byn och till Lillsand Optik och det är för att vi har lyst att prata lite om solbriller. Så kan ju någon säga si att nu är sommarsäsongen på hell, men jag tror egentligen att vi ska tänka oss om och bruka solbriller mer hela året än vi kanske är vant med. Och jag har i alla fall tagit med mig Anne Kollandsrud som är daglig ledare och så optiker där på Lillsand Optik. Och i tillägg Anne så har du väl kanske mer utbildning än de flesta för jag tror det ligger en master också i bunden på utbildningen din.
1: Ja, det är många optikere som har en mastergrad etterhvert. Och så har jag jobbat en god del år på øyeavdelingen i Arendal.
0: Så det att hjälpa folk både med briller och solbriller, det är väl ditt dagliga virke?
1: Ja, det är ju en spännande del av faget i hvert fall och en viktig del av faget.
0: Och så är det ju sånt för mig vinner på solbrillpraten så har det ju också möjlighet att checka ögonhälsa på många måder. Och nu är det ju så att ska en ha nya briller och nya glas så är det en ganska stor process.
1: Ja, i hvert fall så har dreiningen av faget varit ganska stor från jag blev utdannet. Men det har varit ett väldigt spännande fag och vi tar ju vare på ögonhälsan och prövar hjälpa folk så gott vi kan.
0: Ja. Men la oss gå till solbriller. Och jag ser ju att säsongen börjar gå på hell när det gäller akkurat den starkaste sommarsolen. Men vad är viktigt när man ska söka efter ett gott solbrillepar?
1: Det kommer lite an på vad man ska bruka solbrillen till. En vanlig solbrille är ju idag UV-beskyttet. Det ska alla solbriller vara. Och så är det ju viktigt att tänka på om man ska bruka den på sjön, om man brukar den när man går på ski. Särskilt sjön och när man är i snön, det ger ju väldigt mycket reflekterat ljus. Och då är det många som föredrar en polariserad brille för exempel. Men eller så kan man ju välja glas som har olika färger. Någon färger är mer kontrastökande hvis du går ute i lite sån skumt ljus i tåke för exempel eller ska köra på ski i övergången mot det mörke så kan ett brunt glas öka kontrasterna. Så det är viktigt att snacka med den optikern om vad du ska bruka brillen till.
0: Och så har jag lite tanke för att hvis jag går tillbaka till min ungdom så var inte solbrillebruk så vanlig. Men nu är det ju blivit så att många går med solbriller hela tiden. Men hur ser du på det? Har vi som är gott vuxna varit uforsiktiga i vår ungdom?
1: Ja, det tror jag dessvärre. Jag tror nog också vi ser en del ögonskador, särskilt i förbindelse med gråstar och AMD som är netthinnan som får åldersändringar. Det kan nog ha blivit framskyndet med att man har varit utsatt för mycket UV-stråling. Så man kan säga mycket om brillemoten och solbriller, men det positiva är ju att man beskyttar ögonen bättre än vi kanske gjorde när vi var unga.
0: Och så är det ju en ting som är gott att vi är många som brukar briller och där kan du välja två ting. Du kan bruka solbriller med styrke eller du kan ha solbriller som blir mörka när du kommer ut i sollyset. Och vad väljer folk mest? Är det någon trend där?
1: Nej, det är nog bägge delar. Alltså en brille som skifter farge har ju fördelen av att du kan bruka en och samma brille till både vanlig belysning och ut i solen. Men en ren solbrille med gode glas är nog ända bättre för solbeskyddelsen. Mm.
0: Och så finns det ju disse som du kan ha uden på de vanliga brillorna och det är väl gode beskyttande glas i de också så att det går grejt.
1: Ja, det är egentligen en enkel fin lösning för en som har en god brille och bara putta den utenpå.
0: Och så ser vi ju att många kan ha lite små solbriller, någon har lite stora allt detta, det är ju vad de liker. Men det bör väl kanske också vara så att de är lite breda på sidan så att de inte slipper in för mycket solljus från sidorna.
1: Det är klart att mycket av solljuset kommer ju också från sidan så det är ju viktigt att tänka på efter vad slags bruk man ska ha.
0: Mm. Och så är det ju många som reser till sydliga strök och så går det av solbrillesäljare på stranden i byn och så faller de för det. Tör en tro på att de är certificerat som de ska vara?
1: Det är nog en del av de brillorna som säljs på sådana boder som har dålig UV-beskyttelse. Alltså för tidigare tider så bara farget man ett glas. Det är inte gott nog. Det ska ta de rätta bölgelängderna då.
0: Men så vi jo på Sørlandskysten, og her det mye sjø, og mange som ute i båt, og du var så visst inne på at det forskjellige glasser. Men hvis den velger å si til optikeren at nå skal jeg bruke disse mest på sjøen, hva blir det i et glass da som gjør at de passer bedre for sjøen, kanskje i gade?
1: Ja, da ville jeg kanskje valgt et polarisert glass, og da får man jo polarisering i veldig mange forskjellige, både prisklasser og kvaliteter. Men der er det ofte en sammenheng mellom pris og kvalitet. Mm. Så da vil jeg snakket med den optikeren du går til. Og så er det jo sånn at et glass som er polarisert, da ser du lettere gjennom havoverflaten, så du ser grunner bedre og fisken kanskje.
0: Aha, det er godt å tenke på. Og så er det jo sånn at når vi går og kjøper solbriller, så er det jo ofte prisen som kan avgjøre visse ting. Men når det gjelder UV-stråler, så er det vi skal se på. Hva står der på brillene hvis den skal se etter forskjellige merkninger for å kjøpe en trygg solbrille?
1: Jeg tror jeg må si at hvis du går til en optiker, så vet de forskjellene og kan vise litt forskjellene.
0: Mm.
1: For det er veldig store kvalitetsforskjeller, ja. Det er det.
0: Men hvis vi velger å tro at en, holdt på å si, solbrilleselger på stranda kan selge riktige, skal det stå noen bokstaver som vi må se etter?
1: Ja, det bør i hvert fall stå UV400.
0: Ja.
1: Men nei, jeg tror det er nok mye rart å finne på stranda.
0: Jeg vil tro det, at vi kan bli lurt. Men det viktigste er vel kanskje at vi blir flinkere til å bruke solbriller til enhver tid?
1: Ja, det tror jeg vi kan si. Og det finnes veldig mye gode solbriller også i det rimeligere segmentet.
0: Mm.
1: Men bruk de rådene man får og gå til noen som kan noe om det.
0: Så er det jo sånn at små barn ser jo ofte de sitter i barnevognen med solbriller. Det var i hvert fall aldri noe som var i min tid. Og tid bør han begynne å beskytte barnas øyer da?
1: Jeg synes i hvert fall at hvis man er på sjøen eller på ski i god sol, så bør man bruke solbriller også som barn. Og jeg tror kanskje det er noe av det viktigste, er å begynne å beskytte de, for et ungt øye er mer utsatt for UV-stråling.
0: Da satser vi på at folk finner sin solbrille, og at de kan få hjelp når de går til en optiker. Og når en ser hvor mye solbriller som er rundt i butikken her, så skjønner en at det er litt for enhver smak, og sikkert også for enhver prisklasse.
1: Ja, dere er hjertelig velkommen. Vi skal gi de gode rådene vi kan.
0: Veldig fint. Takk for praten, og lykke til med resten av sesongen.
1: Tusen takk.